0: rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Za razvoj gasnog sektora u Srbiji odobren je program Svetske banke vredan 175 miliona evra, koji će omogućiti zanavljanje postojeće infrastrukture i izgradnju novih pravaca. Prva faza obuhvata rešavanje uskog grla na deonici od Trupala do Pojata, a sledeće dve faze, odnosno faza 2 i faza 3, će se odnositi na deo produženja gasovoda od Pojata, odnosno proširenja prečnika od Pojata do Velike Plane, novih skladišnih kapaciteta i naravno povezivanje sa Rumunijom, deo od 150 km koji bi se odnosio na deo transportnog gasovoda od Mokrina, odnosno Nakova, preko podzemnih skladišta za Banatski Dvor, ITB i do Pančeva i Beograda, izjavio je pomoćnik ministra rudarstva i energetike za naftu i gas Saša Koković. Penzioneri sa penzijom do 31.092 dinara mogu da dobiju manjenje računa za struju od 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone. Olakšica važi od oktobra ove do marta 2027. godine. Pravo se ostvaruje automatski, ako je brojilo na ime penzionera, bez podnošenja prijave. Korisnici boračko-invalidne zaštite također ostvaruju pravo na popust od 1.000 dinara mesečno za isti period. Oni su u obavezi sa rešenjem o priznavanju statusa borca ili neki drugi dokument iz ove oblasti uz vlasništvo brojila podnesu zahtev na pisarnici opštinske uprave Aranđelovac. Pravo na predomišljanje, olakšice u otplati kredita, u nepredviđenim životnim okolnostima i veća transparentnost bankarskih usluga. Neke su od novina koje donosi Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga. Zakon donosi niz promjena koje utiču na poslovanje banaka, leasing kuća, platnih institucija i drugih pružalaca financijskih usluga. Osnovni cilj novih pravila jeste jačanje zaštite korisnika, veća transparentnost poslovanja i uvođenje jasnih i strožih pravila prilikom ugovaranja financijskih usluga. U sredu 14. oktobra u Jeloviku će biti organizovani zdravstveni pregledi za meštane Jelovika, Garaše i Bosute. U saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Kragujevac, mobilna ambulanta biće stacionirana na parkingu pored zgrade pošte u Jeloviku, gde će građani imati priliku da obave više vrsta zdravstvenih pregleda. U okviru ove akcije biće omogućeni internistički pregledi, ultrazvučni pregledi stomaka, EKG kao i merenje nivoa šećera u krvi. 10. oktobar je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine posvećen je temi iskustva koje treba čuti, stvarni glasovi, stvarne promjene. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije u prvi plan stavlja ljude koji imaju lično iskustvo problema mentalnog zdravlja i njihovo pravo da budu aktivno uključeni u odluke koje se tiču njihovog života. Njihovo iskustvo predstavlja važan oblik znanja i stručnjaci koje može doprineti tome da politike, programi i usluge bolje odgovore na stvarne potrebe ljudi. Danas se nastavlja program 63. oplenačke berbe. U Vinskoj ulici biće otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Na Vinskom trgu je koncert izvornih pevačkih grupa i kudova iz Srbije i regiona, a od 14.30 defile učesnika sabora izvornog narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada i svečano otvaranje i sabor izvornog narodnog stvaralaštva u Karađorđevom gradu. U 20 časova je koncert narodne muzike. Danas su Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. Vernici mole Gospoda za pokoj i mir duša i oprost grehova koji su njihovi preminuli počinili za života. Ukoliko nije moguće izaći na groblja, sveću pokojnicima valjalo bi upaliti u crkvi. Molitva je posebno važna jer preseljenjem sa ovog sveta u pokojani više ne mogu da utiču na svoje spasenje. Veruje se da sveće koje se pale predstavljaju simbol svetlosti Hristove kojem obasjava dušu svakog preminulog. Običaj je i da se na zadušnice deli milostinja. Nagrada Mile Nedeljković, koju utemeljilo Udruženje građana Baština i budućnost Aranđelovac 1859, dodeljuje se za najbolje delo iz oblasti savremene srpske folkloristike. Nagrada nosi ime jednog od najznačajnijih naših etnologa, proučavaoca narodne tradicije, istorije, publicisti i pedagoga. Nagrada podrazumeva novčani iznos i plaketu, a žiri koji će i ove godine vrednovati prispele naslove čine dr. Branko Zlatković, akademik Jelena Jovanović i dr. Smiljana Đorđević-Belić. Za nagradu mogu konkurisati naučne studije i sakupljačke zbirke objavljene na srpskom jeziku kao i prvo izdanje u protekloj 2025. godini, a konkurs je otvoren do 30. oktobra. Slede vesti iz sporta. Nakon 4 odigrane utakmice u Argus ligi na kojima su rukometaši Šamota zabeležili 2 pobjede i 2 remija, sledi utakmica na domaćem terenu. U subotu u 19 časova u sportsko-rekreativnom centru Šumadija Šamoteri će dočekati ekipu Metaloplastike.
Rukometašice Bekament utakmicu četvrtog kola Argus lige igraju sutra na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi. Ovo će biti još jedna prilika za Knjeginje da osvoje prve bodove, dok njihov naredni protivnik iza sebe ima dva poraza i jedan nerešen rezultat. U okviru osmog kola Šumadijske okružne lige, fudbaleri Šumadije danas na gradskom stadionu od 15 časova dočekuju ekipu Grizlija. Ostale utakmice na programu su sutra. Šumadinac u Stojniku dočekuje ekipu Borca, Partizan u Drosevi igra sa ekipom BSK, a OFK Aranđelovac dočekuje Banju. Sve utakmice su na programu sutra u 15 časova. Meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno vreme uz maksimalnih 23 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je